le fainga malo le ye nei a e pela atato monino ye ye me ona tato ai lo le le ya le ye ona mafu angale na e fa ye le tu la fono el malo e au noa mo se kea mai lava il mo malo tato ula o palota a ai fa ya le mana o ye ona o lato interest la ye o la umana ma tu ye se le ni te fi se la wafe e o le te miliona ale au millionaire ma company ina ye fail me lai man na o ai lato e ai fa tu tu na ai ya tato ele ta u tele o ai le ni ta tu tu pe a pe yo le pe yo ta sil na va ta u tele ya ele ta u na fa ta u yo tato mana tu malagona ya a wa ta tu tapenanga mo le palo te tele le masina o November ya pe yo nai tulanga ye fi ta u fo ile nei fa bo ponga mari ona o le tatu teimi ye se vanga na ye se sim ta u po lo e fi sa no ya ya le lei ma no ma vo la fa fonga u mana tu ye ole a fa po mo ye ile nei fa bo ponga o u fa yo ma no ile nei fo va ya so tatu ta lu si ya la so ta ya ye o ale tatu ta lo le tupe ye ole a Silfiai, if you fuanga, alentato, my lo molanga, illumel to sanga as a name. Yea, if I marry molentato, por calame, yea, say if you like for il tavita, silva, sumo mua, al tavine, yea, matu fatu fafa, so if you want to, but manutele, olentato, to know, malefa, fuanga.

0: na ta auto ai tonu le tusine ya tawe te man tuho tawe tale na na na nga ia tu I tawe tai ya na wa sora isi mai a sauru
1: Amen.
0: Na wa watu ya I ngai a kisa le tupo kata ya oye imeo na fasao ina mai hoi tawe tai na peo na mori mamu mai tuse samur le na fanga fata nga fawali wale ai tawe tai hoi leo no le e ise me na tau manatu e tāwita le atu. Ia pere nā watu e lumol tupu, ae whame tupe, ae nā watu e te ia, e lei eni vale I kua watu ai tāwita. E ona sora ise mai nao tāwita. E o tāwita o le tangata e tōra na roto, e iei au wala e sāu ni e tāwita. E whao ngā I ia, e ala I le te au wale atua pere nā tātou mōre mawina, ma tātou māmina mai e. Ae ole awa onga te le olo au mai e. Asia sira ye el tusi mo mo ape telu no mta upo tolu fa upo se fulo tau fa upo sfulu renao lo tau tino mai ye il tu langa fuwa fa mai wa ole fi mana olo mai ye lo aso le lei
1: amen
0: so yel tau talono lo fa ba upo le ama mo na la utu a ol tau tal tal fa lo ole ya alo esse le ama a ye fa me le lei ya sa il fi le mo mta usi si ai
1: amen
0: wa o fongo le rio lo fa sanga ye ame tu e li li umai fo iona talinga I ana tau whatonga. A o fongo le li olo whasanga ma le toa sā I e e whai a mi o leanga. O le te lei o leo o ma tā o leo o mai e tā mita I lana salamo le. O le hei mai, au ni o tātou tau tala wha o leo. A o tātou o le li, I o tātou o ma le loto a toa ma le wha maon. I so se au ala tātou te ngā lue. E a ti na e lana ngā lue. I o leo kusei fwane tu leo sunga le Kāwhia mēngan ni tāiau, āwhai e tau ni aise ia, ni iere ri iau na se pāsua mō le mta upo le usunga ni tāiau, ia mani a teile le usunga, ni ere ngā ruenga o whenga iai, ia mani a fwai le whenga ruenga.
1: Whaftai whasua mai loto, ni alawa le atua ni asom fufuanga, e alo mau pere tātou avanoa, nai minuti ia tāmes tātou pese le vair fwai o tātou por kalame, ia ona whaa. Aya tu tato por kalamia lo mo petato avano ni tayao